0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константин.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константин.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Десь між тобою кутом, ти мій щасливий случай. Хороша є погода, а завтра буде лучше.
2: Владимир Пресняков. Щасливчик. На слова і музику Константина Павлова.